0: Hij is ziek. En ja, Palmitvlei. Is langs die Palmitrivier. Daar is afgerond. Zeker 7 tot 8 meter af. Recht voor je huis. Daar is niks om mij heen. Zo gevaarlijk. En dan...
1: So, these angel are effectively the duties and the responsibilities of local government, of local your government. Municipality. Yes. We don't need to talk to provincial government or national. And as you said, jy het gesê in Afrikaans, stemtyd, nou sien ons die partye, praat met die mense. But it has fallen on deaf ears for a very long period of time because your communities, with legitimate concerns, you have been approaching the respective ward councillors. Who is the ward councillor in the areas that you are an activist in?
0: The ward councillor in ward, it were ward 28, it were councillor Reinhard van Nieuwenhuizen.
1: Mm-hmm.
0: That was the DA's councillor. So every time you ask him something, he said, well, he promised he's going to come, he's going to make it better for my people, because farm community is in poverty. Ons gaan gedruk onder zwaar krijg armoede. Dat is waar onder ons gedrukt gaan. And every time we come and he promises people to make things better for them. Job creation. Mm. There's no job creation. Nothing. Like it not even a soup kitchen for the people. I don't want my... Ik wil nie meer my mense moet bak aan staan nie. Want my mense is baie hardwerkende mense.
1: Mm.
0: Ons is die loafers, excuse. And now the... Die huidige counselor is... Lorenzo Arense.
1: Hmm. Also from the DA?
0: Also from the DA. Okay. Because hulle het die wijke besny. En so nou val wijk 28, gedeelte van wijk 28 val nou onder wijk 33.
1: Hmm.
0: Onder wijk 33 en 33 is die dorp. Rede,
1: so wijk 28 is jou wijk?
0: Was my wijk.
1: Was, ja.
0: Nou het die DA, die government het hom gesny. Hmm. Nee? Gesny en deel van wijk 28 val onder die dorp. En daar is rede by hoekom hulle hom saam in die dorp laat val. Want het gaan weer gepaard met uitsettings, plaasuitsettings. Want sodra jy onder die dorp val, dan val jy nie meer onder ESTA-wet nie. ESTA-wet beskerm die plaaswerker. Want dan val jy onder PAI-wet. En PAI-wet sê, 30 dae en jy moet uit, dan moet jy uit. Dit is hoekom hulle nou vir ons allemaal probeer, al die plaasgemeenskap probeer deel maak van die dorpe.
1: Het julle miskien vergadering of twee gehad met die council en die raadslid en wat het hulle gesê?
0: Ons het
1: Ja, jy kan
0: ons
1: praat.
0: Ons het gevra vir vergaderings. Ons het nou 2 jaar agter mekaar nog nie een vergadering met die raadslid gekry nie. Ons het aangevra vir vergaderings, maar ons het niks gekry nie. Daar is die dienslewering op die plaas nie. Nee, hy het absoluut niks vir ons by my plaasgemeenskap kom doen nie. En letterlik nie, die seer van dit alles is dat, onthou net, my ma en my pa het gaan werk vir die boer. En nou het ek gekom. En ek het ook kinders gekry, so dis 3 tot 4 huisgesinne in 1 huis. 4 vertrek, nee, dis oorbevolking, maar nou, ek dink hier is reg om so te bly nie, vir al die vir die kleinkinderkies, maar daar word hier nog huise gebouw vir die rest wat gekom het hier, maar hulle werk nog steeds op die plaas. Mevrou Thomas bly op Libanon plaas, hy bly net 2 vertrek huis, haar man het pas dood gewerk op die plaas, vir die huis, en 2 vertrekke, die boer wil nou 1 vertrek toebou. Hoe bly een persoon in 1 vertrek huis? Vir my is dit net, ons is die indigenous people, ons is die plaasgemeenskap, nee. Maar lately, raak ons die endangered species, want letterlik, ek sê vir jy dankie, want niemand het nog gevoel, hulle wil ophef maak, van wat nou gebeur, huidiglik op die plaas nie. Hulle is al radiostasie wat dit nog ooit uitgesyn het, want ek voel net, jy hoor hier van plaasuitsettings op die televisie nie, jy nog nooit is die eerste keer op radio, daar is net die, niemand stel net belang in ons plaasgemeenskap nie.
1: Deplorable conditions, Angel, Jacobs is a resident community activist.